0: Tror jag närmar sig. Och det kan jag göra för mig.
1: Sen får jag för mig.
2: One or two, PD. We're 10-8 off this escort. All units. One, 24, 23.
3: Are we running that call or are we canceling?